0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám, že...

0: že si prehral.
1: Uh-huh.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Uh-huh.
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Uh-huh.
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Uh-huh.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio, tvoj najmilší svet.

0: Yes.
1: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného, až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej uísť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko, až za hranice do kráľovského hradu, do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval, Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šablu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postrehol na hradskej človeka. Vliekol sa ako si mrzutý z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide.
1: Do sveta šťastie skúsiť,
0: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla? Dozvedal sa Matej.
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
0: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu hradská nestačila.
1: Nuž, veru si chlap? A či by si nešiel so mnou? I ja idem do sveta šťastie skúsiť.
0: Opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
1: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
0: odpovedal široký a šli ďalej. Postretli o kus ďalej vyzjabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej.
1: Do sveta, odpovedal pocestný.
0: Akého si remesla?
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý, viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem,
0: odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať. Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel.
1: No, veru si chlap,
0: zvolal Matej. Či by si nešiel s nami?
1: Prečo by som nešiel? Veru pôjdem,
0: odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čomu je to drevo.
1: Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň,
0: odpovedal pocestný a oprel oči na drevo. O chvíľočku od žiary jeho očí vzblkla hranica plameňom.
1: No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť?
0: Ech, veru, pôjdem, odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť a nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznú dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodiel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je. Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol.
1: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná zuteká, budete všetci 4 o hlavu kratší.
0: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
1: No dobre, keď tak chcete, zavediem vás k svojej dcére,
0: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére a ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si široký krížom cez prach, dlhý a bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala:
2: Len čo si na chvíľu oči oklamem.
0: Sadla si na postel a zadriemala. Keď Matej videl, že drieme, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu sa i jemu oči zatvárali. Aj bystrozraký, aj dlhý zaspali a široký vo dverách chrápal, ako by orechy presýpal. Sotva to spozorovala princezná, ktorá sa iba tvárila, že spí, premenila sa na červené jablčko, prešmykla sa širokému poduchom, kotúľala sa zo zámku na dvor a zo dvora ďalej. V tom sa prebudil Matej a keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystrozraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý. Nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný a vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýta najedol. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale král céru potajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, široký predodvere, bystrozraký a dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Príjemne sa spolu zabávali dlho do noci a kráľovic z nej oka nespustil, no nespozoroval nič podozrivého. Okolo polnoci vraví princezná: Len čo si zamak oči oklamem, sadla si na lôžko a zadriemala. Matej zmlkol a vidiac, že princezná podriemkáva, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu aj jemu viečka oťaželi. Sotva princezná spozorovala, že Matej i jeho pomocníci pospali, premenila sa na holubičku a vyletela oblokom, ale krídelkom sa obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Ale nebol by holubičku chytil, lebo ju nevidel, keby nie bystrozrakého. Ten hneď po nej jastril bystrým okom a ako mu do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli a nič iné jej nezostávalo, ako na strom si sadnúť. V tom sa dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa král čudoval už prvé ráno, čudoval sa na druhé ráno ešte väčšmi, keď videl princeznú pri Matejovi sedieť. Ale čože? Prichodilo mu mlčať, keď už tak bolo, a nachovať hostí i na druhý deň. Keď prišla tretia noc, dohováral král cére, aby pohla rozumom a od tých obyčajných mládencov sa nedala prekabátiť. Aj Matej napomínal svojich pomocníkov, keď šli večer k princeznej. Nože mi dnes dobrý pozor dajte, bračekovci, lebo keď nám to pekné dievča zuteká, viete, že budeme zajtra všetci štyria o hlavu kratší. Neboj sa, veď my ju ustriehneme, ubezpečovali ho kamaráti. Keď vošli k princeznej, každý šiel na svoje zvyčajné miesto a Matej si sadol k nej. Veď on najradšej pri nej bol a s ňou sa zabával. Bol by rád i na veky s ňou, keby mu vždy neutiekla. No, ale ju ustriehnem a potom bude moja, pomyslel si a pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal, nič už nepovedala, iba si tíško ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadil na princeznú, dlho na ňu hľadil, ale čože napokon spánok oklamali jeho sokolie oči a zaspal i on, i jeho tovariši. Iba princezna nespala a ukradomky všetko pozorovala. Keď videla, že strážcovia pospali, vstala, premenila sa na mušku, vyletela oblokom na dvor, tam sa premenila na rybku a do studne na samé dno sa ponorila. Azda by ju vtedy neboli našli, keby ako muška nebola bystro zrakému cez nos preletela. Hneď sa zobudil, poobzeral sa dovôkol a videl, kde sa schovala. Skríkol a hneď sa všetci štyria hnali na dvor. Studňa bola veľmi hlboká, ale Dlhý sa načiahol, dosiahol na dno a hľadal rybku. No nemohol ju nájsť, ako by jej tam nebolo.
1: Nože, vyjdi von, ja sám sa spustím dolu, skríkol Široký na Dlhého. Nuž vytiahol sa rýchlo Dlhý zo studne a Široký sa tam spustil. Mocným telom tak zalahol studňu, že sa všetka voda po okraj studne zdvihla. Ale rybku tam nevideli. Nuž, vyjdi von, ja ju hneď vydurím, zvolal bystrozraký na Širokého. Vyskočil Široký zo studne, voda opadla a bystrozraký sa nahol a pustil do studne žeravé ohne z očí. V tej chvíli voda klokočom zovrela, od samého spodku vrie a dvíha sa vyššie a vyššie, ponad kraj vyčlapne vlna a z nej vypadne rybka. Sotva sa zeme dotkla, na princeznú sa premenila. Matej vrtko k nej priskočil, chytil ju do náručia, k srdcu si ju privinul a ďakuje tovarišom za pomoc. Nemálo sa otec čudoval i rozhneval, keď vošiel ráno do dcérinej izby a vidí princeznú v Matejovom náručí. Ale dcéra mu povedala: už si ma daroval, už som jeho po práve i po svojej vôli. Švárny šúhaj sa jej veľmi zapáčil, ale kráľovi to nebolo po vôli a nechcel ju za ten svet pustiť. Ale čože? Šúhaj bol v práve. Nepýtal sa kráľa, vzal si mladuchu a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Keď sa to kráľ dopočul, hneď za nimi vyslal čatu vojska a prísne im rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu. Už veľa míl Matej so svojou mladuchou i s tovarišom prešli, keď princezna kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraky sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov.
2: To je vojsko môjho otca, riekla princezná.
0: Keď sa vojsko na mílu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kus cesty a oddychovali. V tom vraví princezná zasa bystrozrakému, aby sa obzrel, či niekto nejde za nimi. Bystrozraký sa obzrel a hneď panej zvestoval, že sa vojsko horou predralo a za nimi sa ponáhla.
2: No, veď nás nedohonia, odpovedala a pustila slzu na zem. Staň sa riekou, zvolala.
0: V tom sa valila za nimi široká rieka. Kým ju vojsko prebrodilo, naši pocestní boli ďaleko.
2: Obzrieš sa, bystrozraký, či sa vojsko prebrodilo, povedala princezná, keď zas oddychovali.
1: Veď je tá zberba už za nami, zvolal bystrozraký.
2: Keby tma bola, prijala si princezná a sotva to dopovedala, vytiahol sa Dlhý do oblakov a čiapkou zakryl polovicu slnka.
0: Tam, kde vojsko bolo, zalahla hustá tma, ale Matej so svojimi zavidna ďalej kráčal. Keď prešli už veľa míl, odkryl Dlhý slnce, čiapku si dal na hlavu a kráčal za nimi, čo krok, to míľu prešiel. Už boli nedaleko Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zrazu za nimi ženie.
1: No, len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu, ozval sa Široký.
0: Nuž išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do korán. Vojaci sa nechceli bez princeznej domov vrátiť, rútili sa na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci do nej vbehli. Široký zavrel ústa a hnal sa za ostatnými do kráľovského zámku, až sa pod ním zem triasla. Zo zámku počul už radostný jasod a krik, že sa mladý král Matej vrátil s krásnou mladuchou.
1: No, braček, kdeže ti je vojsko?
0: Opýtal sa ho Matej, keď prišiel do zámku.
1: Nuž, kdeže mi je?
0: Tu je, odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
1: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
0: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky. Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal a mali ste, ľudia boží, vidieť ten zhon. Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačik, ten posledný, mu v hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až na deviatú medzu. O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a bol na ňom i princeznin otec. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od slúbenej smrti. Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa. Matej sa tovarišom štedro odmenil a potom navždy pri ňom ostali.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechový stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? Zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal. Zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo ožito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, no zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú, žena dodieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čoskoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potrasa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa jej máli i to veľa, čo im kapsa nasypala, z chalupy ho vyháňa.
2: Iď za vetrom, druhú pýtaj.
1: Počúvol chudák lakomu ženu, znova sa vybral za vetrom.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: tu máš druhú kapsu.
1: Poďakoval sa chudobný brat vetru za dar srdečnejšie než prv a len čo prišiel domov, povedal: kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné, z kapsy ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrst, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
2: Čože to len trepeš, hlupák?
1: Okríkol v tom chudáka jeho bohatý brat.
2: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
1: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a ozlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
2: Zatrasa kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnučké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potras sa.
1: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
3: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
1: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo mal nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul.
3: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek?
1: Mračí sa vietor.
3: Či som ti dosť nedal?
1: Dal,
3: dal.
1: Klopí chudák oči. Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomu, brata chamtivého, kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi vetrík, vetríček, novú kapsu.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: vezmi si ju.
1: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť, už jeho žena za bohatstvom zabažená ku kapse skočí a nedočkavo volá:
2: kapsa, potrasa!
1: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, oratu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví: dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklaď. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod s ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa kapsisko, starýga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri, len na mne kapsisko nešetri.
1: Kapsa veru nelenila. sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. Bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatko žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

jeho rezne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
3: Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: dávno, pradávno, kdesi pod horami, bola jedna dedina a popri dedine tiekol potok a pri potoku stál mlyn. Mlynárovi sa darilo a pomaly si nahonobili polí i statku, takže popri mlyne veru i poriadne gazdovstvo mal. A ten mlynár mal troch synov. Prvý sa pri otcovi mlynárčine priučil, druhého mlynár okolo gazdovstva držal a toho tretieho dal na remeslo, aby sa u obuvníka za šustra priučil. Bolo dobre, ba možno lepšie, kým bol mlynár rúči, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale aké že tam remeslo? Iba verpánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho hubil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie je. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým mu ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trud za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohúteho chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom dohora. No, celkom ako richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v labke obchádzať, veru každý aspoň grošík doň hodil. Mnoho toho nebolo, ale nazbieralo sa trocha peňazí a tak Janko mohol sebe i kocúrikovi niečo pod zub kúpiť, ba i bývanie si našiel v senníku u jednej chudobnej vdovy.
1: Ej, veru, kamarát kocúrik, nevedel som, že sa raz budem ako komedian živiť. Ale lepšie takto, ako celkom požobraní.
0: Naraz len kocúrik prehovoril ľudským hlasom.
2: Len sa ty nič neboj, pán môj, ešte bude dobre. Len mi ty pevné vrece uši a vypýtaj po susedoch zo pár kapustných hlúbov. To ostatné už nechaj na mňa. Uvidíme, či tie hlúby dobre nepredám. Miau.
0: zobral kocúrik vrece a vybral sa cez pole ku kráľovskému zámku. Ako tak kráča, stretne zajaca.
2: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený. Idem k pánu kráľovi na hostinu.
3: A čo máš v tom vreci?
2: Čože by som mal? Kapustné húby. Z tej kapusty, čo som napred na hostinu poslal.
0: Podal kocúr čerstvý hlúb zajacovi a tomu až tak nos vykrúcalo, čo sa mu tak začali slinky zbiehať na kapustičku.
3: Ej, kocúrik, či by si ma nevzal so sebou? Ešte nikdy som na takej hostine nebol.
2: No, aj by som ťa vzal, ale oblečený poriadne nie si. Ba ani obutý, čo by na to pán kráľ riekol? Miau.
3: Veď zajace predsa nebývajú oblečené a obuté.
2: Nebývajú, len či to aj pán kráľ vie. Museli by sme mu to nejako dokázať. Miau. Vieš ty čo? Nože pozháňaj ešte aspoň zo 30 zajacov. Potom vás všetkých na hostinu zoberiem a pán kráľ sám uvidí, ako zajace po svete chodia.
0: Zajac po poli pobehal, zajace pozháňal a kocúr ich až k samému zámku priviedol.
2: Nože ma tu počkajte, kým kráľovi oznámim, že k nemu na hostinu idete. Ale nie, že vás dovtedy stráže zazrú, radšej sa zatiaľ sem do tohoto vreca ukryte. Hlúby chrúmajte a na mňa čakajte.
0: Zajace do vreca poskákali, hlúby chrúmali, nič okolo seba si nevšímali. Kocúr nelenil, vrece zaviazal a zabúchal na bránu.
2: Otvárajte! Tu je posol kniežaťa kocúrovského. Nesiem dar pre pána kráľa.
0: Prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť. Tam sa hlboko uklonil a úctivo zamával klobúkom.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj niečo z úlovku z posledného honu. Miau.
0: Kráľ sa po darunku veľmi potešil a dal kocúrikovi za každého zajaca zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát a klobúčik na klinec zavesil, mešec zlatiakov Jankovi podáva.
2: To ti je za to, že si ma zašanoval a neskántril, ako ti bratia radili.
4: Mešec zlatiakov? Kocúrik môj, už nám len bude sveta žiť.
0: Janko si za pár zlatých kože, dratvy i šmalcu kúpil a začal v seníku obuvníčiť. Ale ani týždeň neprešiel, už si kocúr mundúr oprašuje, obúva sa, oblieka, kam si sa chystá.
2: Nahotuj mi, gazdičko, do vreca za pol čapice kukurice. Idem do sveta, možno ju zas dobre predám. Miau.
0: Kráča kocúrik s vrecom cez pole ku kráľovskému zámku a stretne bažantieho kohúta.
5: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
2: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
5: A čo nesieš v tom vreci?
2: Kráľovskú pšenicu, ale iba trochu, lebo som už za 3 vozy na tú hostinu poslal.
0: Pohodil kocúrik pár zrniek kukurice bažantovi pod zobák. Ten sa veľmi čudoval, že má pšenica také veľké zrná. Zopárik zozobol a už sa aj vypituje.
5: A nezobral by si aj mňa so sebou na tú hostinu, kamarát?
2: Tak to by som aj mohol. Vyparádený si, hrdo sa nosíš. No, ale keď už máme ísť, tak v takej paráde, že to bude stať za to. Zožeň ešte ďalších bažantov do 50-ky. Napochodujeme pred kráľa ako dáky vojenský regiment.
0: Pobehal bažant po poli a o chvíľu už kocúrik pripochodoval k zámku na čele bažantej armády.
2: Vy ma tu teraz počkajte. Zajdem ku kráľovi, aby som ho na vojenskú prehliadku pripravil, ale nie, že vás dovtedy niekto uvidí, to by bolo po prekvapení. Radšej sa zatiaľ sem do tohto vreca ukryte a na mňa čakajte.
0: Bažanty sa popchali do vreca a kocúr nelenil a vrece zaviazal. Zabúchal na bránu a prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj malú časť z posledného úlovku.
0: Kráľ sa po darúnku veľmi potešil a dal Kocúrikovi za každého bažanta zlatý dukát. Vrátil sa Kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát, klobúčik na kliniec zavesil a mešec zlatiakov dal Jankovi. Už si veru aj krajšiu chyšku mohli kúpiť a Jankovi parádne oblečenie, bolo im sveta žiť. Ale ani týždeň neprešiel a už si Kocúr znova čižmy obúva.
4: Čo zasa vymýšľaš, Kocúrik? Veď nám je hej. Remeslo sa mi rozbehlo a tak nám už veru nič nechýba.
2: Chýba, nechýba. Šťastie treba lapať za rohy a nie za chvost. Inak ti do poľa utečie. Nasyp mi do vreca zo 10 hrstí tekvicových semien. Skúsim ich popredať. Miau.
0: Janko Kocúrika poslúchol a ten cestou do zámku na tekvičné semeno nalákal do vreca rovných 100 prepelíc. Kráľ sa im potešil, ale veru aj jemu sa 100 dukátov zdalo priveľa a vraví.
6: Tvoj pán musí mať veru veľký majetok a lovecký revír. Keď tak rád poluje, asi by si dobre rozumel s princeznou, mojou dcérou. Tá by za poľovačku aj dušu dala. Ak má dostatočný majetok, mohol by skúsiť aj na pýtačky prísť. Alebo, vieš ty čo, asi tak o týždeň ho prídeme navštíviť. Majetok si pozrieme, aj mladí sa budú môcť lepšie spoznať a aspoň mu aj ja donesiem nejaký darček za tie prepelice.
0: Ale sa Janko vydesil, keď mu Kocúrik vyrozprával, ako tento raz pochodil.
4: Však ma ten dá o hlavu skrátiť, keď sa dozvie, že som iba obyčajný šuster.
2: Žiaden strach, gazdičko. Doteraz sa nám darilo, horšie to už nebude.
0: Ľahko sa radí tomu, komu o krk nejde. Kocúra temer celý týždeň v dome nebolo a veru Janko ani spávať nemohol. Iba keď tu Kocúr pribehne a vraví.
2: Už idú, práve do koča nasadajú. Hýba Janko, rýchlo poď k studničke, čo je pri ceste pod lesom. Zhoď dolu šaty a vlez do nej. Nič to, že je voda studená, chvíľu to musíš vydržať. A keď ťa potom do koča vezmu, mnoho nerozprávaj, iba nasmeruj celú kráľovskú perepúť rovno za mnou.
0: Janko Kocúra poslúchol, veď mu vlastne ani iné nezostávalo. A milý Kocúr bežal oproti kráľovskému koču s krikom.
2: Okradli! Za bielého dňa okradli! Čo je toto za kraj, kde si človek ani na chvíľu oddychnúť nemôže?
6: Okradli? Koho okradli? Kde?
2: Môjho pána, knieža Kocúrovského. Šli sme aj s môjim pánom vášmu kočiaru naproti, aby sme vás mohli doviesť k nám do zámku. Čakali sme vás pri studničke a tu v tej horúčave sa môj pán chcel trochu osviežiť. A predstavte si, nejakí zlodeji mu ukradli šaty i koňa a všetko, všetcíčko. Také nešťastie.
0: Kráľ veru ani chvíľu nečakal a dal rozkaz pre pána Kocúrovského tie najkrajšie šaty zo zámku priniesť. Kým to všetko vybavili, Kocúrik sa po predku vybral, aby vraj všetko na uvítanie nachystal a Kočišovi nakázal, aby išiel prosto za ním. Beží Kocúr, beží o dušu a tu vidí, pri ceste sa pasie obrovské stádo dobytka.
2: Hej, kraviar, môže mi povedz, komu patrí toto stádo?
0: Kraviar popravde povedal, že veru patrí strašnému černokňažníkovi, čo má zámok v hlbokej doline za tromi horami.
2: Počuj, kamarát, dám ti zlatý dukát. O chvíľu tadiaľto pôjde koč a v ňom kráľ a princezná. Keď sa ťa budú pýtať, čie je stádo, povedz, že pána Kocúrovského. a pošli ich pekne za mnou.
0: Ďalej bežal, až uvidel obrovské stádo oviec a zás dal dukát ovčiarovi, aby povedal, že stádo je pána Kocúrovského a poslal koč po jeho stope. Rovnako naložil i koniarovi, voliarovi i ľuďom, čo obrovský lán obilia kosili, aj tým, čo v hore drevo rúbali. A tak, kdekoľvek sa koč pristavil, všetci svorne tvrdili, že všetko naokolo len pánu Kocúrovskému patrí a vychvaľovali ho až hin do neba. Medzitým Kocúrik dobehol do hlbokej doliny, do veľkého zámku, kde býval černokňažník. Hlboko sa mu poklonil a vraví:
2: Prišiel som vám ponúknuť svoje služby, veľa ctený pane.
7: Čo už mi ty, akú službu môžeš ponúknuť? Čo sa mi zachce, si vyčarujem. Keď chcem, môžem byť kde chcem a kedy chcem. Môžem sa premeniť na čo si zmyslím.
2: Ja vám prinášam prekrásny dar. Tam dolu po ceste jachá kočiar a v ňom je ten darček pre vás. Veziem vám princeznú za nevestu.
7: Sem čarodejnú guľu. Pozriem sa. Je naozaj prekrásna. Urobil si mi radosť, Kocúrik. Za to ťa odmením. Lenže, ako by som ťa mal odmeniť? Ešte nikdy som nikoho neodmeňoval. Už to mám. Nezožeriem ťa. To je odmena však.
2: Ste nekonečne láskaví, naozaj, vo svojej dobrote, veľkomožný pane.
7: Alebo chceš inú odmenu? Sluha, dones Kocúrovi misku mlieka.
2: Ste naozaj láskaví, veľkomožný pane, ale ja naozaj nechcem nič.
7: Ty nemáš žiadne želanie? Neverím.
8: Veď si len povedz. Možno ti ho splním a možno
7: nesplním.
2: Nuž, keď tak naliehate, jedno by som aj mal.
7: Vedel som to, všetci ste rovnakí. No vrav. Ale ak sa mi tvoje želanie znevidí, znevidíš sa mi aj ty a rozdrabím ťa na štyri kusy.
2: Ide o váš vzhľad?
7: Môj vzhľad? Vali sa ti nepáči?
2: Ale páči, páči. Akože by sa mi mohol nepáčiť. Veď vzbudzuje rešpekt a úctu, ale aj hrôzu a strach. Mne sa veľmi páči. Mne. Ale princezná je citlivá, ľakavá. Možno by bolo lepšie, keby ste sa premenili na niečo také milšie, čo má princezná rada. Aby ste sa jej hneď na prvý pohľad zapáčili. Čo tak povedzme, nejaké milé zvieratko?
7: Kocúra, si máš pravdu. Ale šťastie, že si vo svojom želaní na moje dobro myslel. Nedbám teda. Skúsim sa premeniť na niečo. Čarima. Kráľovské zviera. Je vari niečo vhodnejšie na uvítanie princeznej a kráľa?
2: Veď zahynú od strachu. A ja som sa celý spotil. Navrhoval by som, ak dovolíte, niečo také menšie.
7: Menšie? Myslíš tigra?
2: Radšej hádam ešte menšie. Mačička? To v žiadnom prípade. Samozrejme, mohli by si nás náhodou popliesť a takú bezočivosť by som si nikdy neopustil. Čo takto zajačík? Teda naozaj ani zajac nie. A čo tak niečo také drobunké, čoho sa naozaj nikto nemôže báť? Povedzme, myška. Taká malá, malilinka myšička.
7: No tak teda hádam, skúsme tú myš. Potom uvidíme. Čári, mári, fuk!
2: Takejto myšičky sa už hádam princezná nebude báť.
9: To veru nie, ani princezná, ba ani nikto na svete, pretože... A mňam, už je myška tam, teda v mojom bruchu. Sluhovia, černokňažníka viac niet, je po ňom. Chystajte svadobnú hostinu pre pána Kocúrovského a princeznú.
0: A bola svadba nevídaná. Všetci jedli, pili, hodovali, veselili sa a zabávali. Iba Kocúrik si ľahol na prípecok, žmúril, driemal a priadol. Ale keď ho niekto chcel pohľadiť, zaprskal.
2: Keby som bol vedel, že tu bude taký hluk a stále ma niekto bude vyrušovať, veru by som radšej zostal v mlyne. Hoď i na mizine.
0: A tak Janko s princeznou žili, zo zlatých misiek jedli, zo zlatých pohárov pili a keď sa im deti narodili... Kocúrik na kolíske sedel, deťúrence kolísal a rozprávku o kocúrovi v čižmách im rozprával. A na tej kolíske bol zvonec a rozprávky je...

0: miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkarov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichu a nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie, divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávých pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Ba, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja rasa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: páči, ma počuje.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: Čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
3: Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeník.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráľ Drozdia Brada. V ďalekej krajine žil raz kráľ a ten mal dcéru, ktorá bola síce krásna, ale taká samolúba a pyšná, že sa jej každý nápadník málil. Odmietala jedného za druhým a ešte ich aj vysmievala. Raz vystrojil kráľ veľkú slávnosť a pozval na ňu zblízka i zďaleka všetkých mládencov súcich na ženenie. Postavili ich do radu podľa stavu a hodnosti. Prví boli králi, potom vojvodovia, kniežatá, grófy a baróni, na konci ostatní šľachtici. Princezná prešla popri nich, ale každému pytačovi niečo vyčítala. Jeden bol pritučný ako vínny sud, druhý pridlhý ako kovová tyč, ktorou sa pahreba v peci na chlieb prehrabáva. Tretí zas prikrátky ako prasa, čo stálo len groš. Štvrtý príliš bledý ako múčný mech. Piatý priveľmi červený ako moriak. Šiestý nebol dosť rovný, ale krivý ako kľučka. A tak na každom niečo našla. Ale najviac sa posmievala istému dobrému kráľovi, ktorý stál celkom vpredu a mal trocha vyčnievajúcu bradu. Íha, zasmiala sa, veď ten má bradu ako drozd zobák. A od tej chvíle volali toho kráľa Drozdia Brada. Keď otec videl, že sa dcéra ľuďom iba posmieva a všetkými zhromaždenými mladíkmi len opovrhuje, zaprisahal sa, že ju vydá za prvého žobráka, ktorý príde pred ich dvere. O niekoľko dní stál pod zámockým oblokom potulný spevák a spieval, aby mu podali nejakú almužnu. Keď ho kráľ počul, povedal: Pošlite ho sem. Vošiel spevák v špinavých a zodratých šatách, zaspieval pred kráľom a princeznou a keď skončil, poprosil o odmenu. Kráľ mu povedal: Tvoj spev sa mi tak páčil, že ti za odmenu dávam svoju dcéru za ženu. Princezná sa zľakla, ale kráľ trval na tom, čo vyslovil. Zaprisahal som sa, že ťa vydám za prvého žobráka a slovo dodržím. Nepomáhali nejaké prosby. Zavolali hneď farára, ktorý princeznú na mieste so spevákom zosobášil. Keď farár odišiel, kráľ dcére povedal: Nepatrí sa, aby si ako žobráková manželka naďalej bývala v mojom zámku. Drž sa svojho muža ako každá poriadna žena. Spevák ju vzal za ruku a spolu opustili zámok. Keď potom prišli k rozľahlej hore, princezná sa ho spýtala: Komu patrí táto pekná hora? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, pekná hora mohla tvoja byť. Hory a doly má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Onedlho prechádzali cez zelenú lúku a princezná: Komu patrí táto krásna lúka? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, krásna lúka mohla tvoja byť. Lúky i sady má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná sklonila hlavu a bedákala: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada. Keď vošli do veľkého mesta, zase sa vypitovala: Komu patrí toto veľké mesto, komu? A muž jej odpovedal: tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním pyšná chcela žiť, veľké mesto mohlo tvoje byť. Mestá i zámky má mocný vladár. A si vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná znova sklonila hlavu a nariekala. Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada. Nepáči sa mi, ozval sa spevák, že stále spomínaš iného muža. Nie som ti varí dosť dobrý? Po dlhom putovaní prišli k maličkému domčeku. Princezná sa spýtala. Dom je starý, chatrč malá, plesnivá. Kto v takom biednom obydlí môže vôbec bývať? Spevák jej odpovedal. Je to môj a tvoj dom. V ňom budeme odteraz žiť. Musela sa zohnúť, aby prešla cez nizučké dvere.
2: A kde sú sluhovia?
1: Dožadovala sa kráľovská dcéra.
3: Akýže sluhovia? Čudoval sa spevák. Všetko, čo bude treba, si musíš sama urobiť. Rozlož oheň, postav vodu a navar mi. Veľmi som sa cestou unavil.
1: No kráľovská dcéra nevedela ani oheň rozložiť, ani uvariť. Spevák musel sám priložiť ruku k dielu, aby aspoň voľačo navarili. Keď zjedli chudobnú večeru, ľahli si spať. Muž vyháňal ráno ženu z postele, aby sa starala o domácnosť. Z ruky do úst žili niekoľko dní a minuli všetky zásoby. Jedného dňa muž povedal. Žena, tak toto ďalej nepôjde. Len míňame a nič nezarobíme. Budeš koše pliesť. Odišiel k potoku, narezal vrbových prútov a dovliekol ich domov. Žena sa pustila do košov, ale tvrdé prúty jej do krvi dopichali jemné prsty.
3: Ako vidím, nejde ti to, poľutoval ju muž.
1: A čo keby si priadla? To by ti možno šlo lepšie. Sadla si a skúšala priasť, ale tvrdá priadza jej čoskoro tak dorezala mäkké prsty, až jej z nich krv tiekla.
3: Vidíš, pokýval hlavou muž, na nič nie si súca. Veru, zle som s tebou pochodil. Skúsime to teraz s hrncami a hlineným riadom. Pôjdeš na trh a budeš ich predávať.
2: Oh, rozmýšľala princezná, ak tam prídu ľudia z otcovej ríše a uvidia ma sedieť na trhu a ponúkať hrnce, vysmejú sa mi.
1: Ale nič iné jej neostávalo. Ak nechcela zomrieť od hladu, musela sa premôcť. Prvý raz sa jej s predajom aj celkom darilo, lebo od peknej ženy kupovali ľudia radi a zaplatili jej toľko, koľko si vyžiadala. Po niektorí dokonca dali peniaze a hrnce jej nechali. Z toho zárobku žili, pokiaľ sa im peniaze neminuli. Potom muž vyrobil nový riad. Žena si s ním na trhu sadla do kúta a ponúkala ho. Odrazu však prisválal opitý husár a vyrútil sa rovno medzi hrnce. V tej chvíli ostali na zemi len črepy. Princezná sa rozplakala a nevedela chúďa, čo má robiť.
2: Ach, ja nešťastnica, nariekala. Čo mi len povie muž?
1: Bežala domov a porozprávala mu, čo sa jej prihodilo.
3: Kto to kedy videl sadnúť si s hlineným riadom do kúta, hneval sa muž. Prestaň rumácgať, už vidím, že sa na žiadnu poriadnu prácu nehodíš. Bol som na zámku nášho kráľa a pýtal som sa, či nepotrebujú slúžku do kuchyne. Slúbili mi, že ťa vezmú. Dostaneš za to stravu.
1: Tak bola kráľovská dcéra slúžkou v kuchyni. Musela byť po ruke kuchárovi a robiť tie najhoršie práce. V hrnčekoch potom domov prinášala to, čo jej so zvyškou kuchár nadelil a tým sa obaja živili. Po istom čase chystali na zámku svadbu najstaršieho syna. Biedna žena sa postavila ku dverám do svadobnej siene. Keď zažali všetky svetlá a do siene vchádzali vyobliekaní ľudia a všetko okolo nej len tak žiarilo, so skľúčeným srdcom myslela na svoj neľahký osud. Preklínala svoju pýchu a tvrdohlavosť, ktoré ju uvrhli do takejto biedy. Z lahodných jedál, ktoré sluhovia nosili dnu i von, jej tu i tam hodili niekoľko kúskov. Dávala si ich do hrnčekov a chcela ich odniesť domov. V tom vošiel do siene kráľovský syn, oblečený v zamate a hodvábe a so zlatými reťazami ovinutými okolo krku. Keď vo dverách zazrel peknú ženu, chytil ju za ruku a viedol do tanca. Žena sa vyľakaná odťahovala, lebo v ňom spoznala kráľa Drozdiu Bradu, ktorý sa o ňu kedysi uchádzal a ktorého vtedy s výsmechom odbila. Nepomohlo jej, že sa bránila, lebo kráľ Drozdia Brada ju vtiahol do siene. Šnúrka, na ktorej viseli vrecká, sa jej odrazu roztrhla, hrnčeky spadli na zem, polievka sa vyliala a kúsky jedla popadali na dlážku. Keď to ľudia videli, smiali sa a uškrňali. V tej chvíli by sa bola radšej videla hlboko pod zemou. Skočila k dverám a chcela ujsť, ale na schodoch ju dohonil nejaký pán a doviedol ju naspäť. Pozrela na ňo a videla, že je to zase kráľ Drozdia Brada. Prívetivo prihovoril sa jej. Neboj sa, to ja som ten spevák, čo s tebou býva v biednom dome. Preobliekol som sa za speváka len kvôli tebe. Aj husár, čo ti hrnce porozbíjal, som bol ja. Urobil som to len preto, aby som zlomil tvoju pýchu a potrestal ťa za to, že si ma tak bezcitne vysmiala. Princezná horko zaplakala a povedala: Veľmi som ti ukrivdila a nie som hodná stať sa tvojou ženou. Ale kráľ Drozdia Brada ju upokojoval. Už sa netráp. Zlé dni sa pominuli. Teraz vystrojíme veľkú svadbu. Prišli komorné a poobliekali ju do drahocenných šiat. Prišiel aj jej otec a celý kráľovský dvor a želali jej veľa šťastia k sobášu s kráľom Drozdia Brada. To vám ale bolo radosti a veselosti v kráľovskom paláci. Aká škoda, že sme tam neboli. Ani ja a ani vy.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia. Papučky, papučky.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé. Väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Ahoj, deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okrikne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Že je to normálne? Že by to tak malo byť vždy a u každého? Jasné, malo. Ale poznám zajacov, ktorí sa až na vlastnej koži presvedčili, že klamať a vymýšľať si sa neoplatí. Počúvajte.

0: V jednej veľkej zajačej rodine žil malý zajko. Bol zo všetkých najmenší a tak ho volali Zajko Drobček. A práve preto, že bol zo všetkých najmenší, nikto sa s ním nechcel hrať.
1: Čo budeme dnes robiť?
2: Chalani, mám nové vedierko, poďme zbierať šišky.
3: Zbierať šišky? Čo som malý? A do vedierka, to si daj na hlavu, Drobča.
1: Jasné, šišky sú blbosť. Nemyslí niečo normálne, ucháň.
3: Vieš čo, Bežko? Budeme sa hrať na pirátov. A ja budem pirátsky kapitán, ucháň najsmelší.
1: Skvelé.
3: Budeme sa plaviť po mori.
2: My máme v lese more?
3: Už zase otravuje. Vieš čo, Krpec? Chod si zbierať šišky do vedierka a nestaraj sa, keď sa veľkí rozprávajú.
1: Ale Drobček má pravdu. Kde vezmeme more?
3: Prosím ťa, Bežko, veď to iba akože. Bude nám stačiť aj jazierko.
2: Ale mamička nám zakázala chodiť samým k jazierku.
3: Tebe zakázala, lebo si krpatý, takže odpad.
2: Si protivný.
1: Dobre, ucháň. Ale keď ty budeš kapitán, tak ja budem kto?
3: Ty budeš prvý dôstojník. Prvý dôstojník, Bežko, najrýchlejší.
2: A ja?
3: Ty nám daj pokoj.
1: Nemohol by byť plavčík?
3: Plavčík, Drobček, najotravnejší. Ani náhodou. Krpcov s vedierkom na loď neberiem.
2: Aj tak žiadnu loď nemáte.
1: To je fakt. Nemáme loď?
3: Nemáme. Tak si urobíme. Zviažeme dokopy pár konárov a hotovo.
1: Ty si geniálny kapitán. No a čo budeme robiť na tej lodi?
3: Budeme sa plaviť a plaviť, až kým neobjavíme ostrov a na tom ostrove potom zakopeme poklad.
2: Ani žiadny poklad nemáte.
3: Teba do toho nič, Drobček. Dáky poklad sa už nájde.
2: Ale keby ste ma zobrali so sebou...
3: On je snáď hluchý. Ani za nič.
2: Ani za poklad.
1: Čo? Ty máš poklad?
2: No, nemám, ale o jednom poklade by som vedel.
1: Fakt?
3: Prosím ťa, vymýšľa si. Nerob sa dôležitý, Krpec.
2: Ja sa nerobím. Včera som videl medveďa, ako kopal pod zeleným kopcom obrovskú dieru.
3: Dieru? Kopal si brloch, ty múdry.
2: Ty si múdry, veď medveď už jeden brloch má.
1: To je fakt, má. Pod koreňmi starej borovice.
2: A ešte som videl, ako medveď s medvedicou do tej diery niečo navláčili a potom zamaskovali vchod konármi a stále sa pritom obzerali, či ich niekto nevidí.
1: Ty brďo!
2: A dnes ráno som počul, ako medvedica vravela jazvecovi, že tam má najväčší poklad na celom svete.
1: Páni, to by som chcel vidieť.
3: A o chvíľu aj uvidíš. Páni, ideme.
2: A čo keď to tam strážia?
3: Nestaraj sa, to sa zmákne. Ty si len pekne vezmi svoje vedierko a zaveď nás k tej diere. Ostatné zariadí.

0: je teda poriadna diera.
1: Veď som vám hovoril.
2: A kde je ten poklad?
1: Musíme zájsť ďalej. Medveď hovoril, že to poriadne ukrie.
2: A kedy to hovoril?
1: No, keď to sem vláčil.
0: Mne sa to tu dáko nezdá.
2: Počuj, krpec, a nevymýšľaš si ty tak trochu? Naozaj sem medveď niečo niesol?
1: Jasné, videl som to na vlastné oči a bolo to veľké. A lesklo sa to na slnku ako ozajstné zlato.
2: No dobre, ide sa ďalej.
0: Ako super sa to tu ozýva. Haló?
3: Haló? Haló?
1: Čo robíš?
0: Čo by som? Skúšam ozvenu.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Nebobni, Bežko. Čo keď tu niekto je?
0: A kto by tu jedol, prosím ťa? Dobrú chuť prajem.
4: Ajem.
0: To je super.
1: Nerob, ja sa bojím.
2: Fakt, Bežko, prestaň.
0: A prečo? Aj ty sa bojíš? Kapitán Ucháň má strach.
4: Ach,
0: ach. Vidíš, aj ozvena sa ti smeje, Bojko.
2: No dovol, ja sa ničoho nebojím. So všetkými zatočím.
4: Čím?
0: Hádaj, čo chcem urobiť.
2: Byť. Vytrasiem ťa z kožucha.
4: Ha.
1: Prestaňte.
0: Prečo? Nás to baví.
2: Čo má drobček vo vedierku?
4: Vierku.
0: To je super.
1: Čo je to?
0: Ty nevieš, čo je to dierka.
2: Prestaň.
0: Čo je?
2: Čiš a počúvaj.
1: Strašidlá.

0: My sme nechceli, my sme nevedeli.
1: Á, zajačiky! A kto vám sem dovolil vojsť, ha? Brum, brum, brum! Nemáte sa kde hrať? Brum, brum, brum!
0: My. Mama.
1: Hneď som pri vás, maličký. Brum, brum, brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Tak čo tu hľadáte?
0: Poklad.
1: Čo?
0: My sme len chceli pozrieť.
1: Pozrieť? A na čo?
0: No, Drobček povedal, že videl, ako ste sem niesli poklad.
1: Á, brum, brum, brum. Tak poklad.
2: Ale my sme vám ho nechceli zobrať. Chceli sme sa len pozrieť.
0: My sme ešte nikdy zlatý poklad nevideli.
1: Brum, brum, brum. Tak vy si myslíte, že tu ukrývame zlato?
3: Nie. Ja som určite zle videl. Nič ste neukryli. Určite som sa pomýlil.
1: Nie. Nepomýlili ste sa. Brum, brum, brum. Naozaj tu máme ukrytý poklad.
0: Naozaj?
1: Brum, brum, brum. Najvzácnejší poklad, ktorý by som nedala nikomu na svete. Brum, brum, brum. Moje medvieďatka.
0: Medvieďatka?
1: Á, brum, brum, brum. Schovali sme ich do bezpečia a ticha, aby si mohli pokojne pospať, aby dobre rástli. Brum, brum, brum. A vy ste ich svojim krikom zobudili.
3: Nie.
1: Brum, brum, brum. Za to si zaslúžite zo pár pozadku. Brum, brum. Teraz bude trvať. Brum, brum, brum. Detičky, hneď som pri vás, moje zlatíčka.
0: Vraj poklad, ty trkváš, môj zadok.
3: Ale ja som nevedel.

Tak vidíte, začalo sa to malým klamstvom a skončilo to poriadnym výpraskom. Verte mi, nechcel by som byť na ich mieste, preto sa držím zásady. Hovor, koľko chceš, Tárajko, ale nikdy,

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Skúsme sme dverami. Au, môj palec!
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
2: Raz, dva.

0: kalmarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Detské ráno. Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: počuješ? Mama nás volá.
1: Čo to máš?
2: Tam máš, čo to máš?
0: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
2: Ja? Nič.
0: To sa povie.
2: Čo sa povie?
0: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
2: Nič som nevyberal.
0: A čo je toto?
2: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
3: Tomáš, Tinka!
2: Neopováž sa žalovať.
0: A to vajce?
2: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač. Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce... Zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
5: Akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
4: A toto tu? 7.
5: Aké 7?
4: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťúrence moje. Tak, znovu si sadnem.
6: Sedíte, Suzeda, ešte sedíte. Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
7: Už čakáte, Suzeda kačica? Čakáte?

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A potrocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: K tomu chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
2: Počkajte, počkajte.
1: Tak, káčatko moje.
2: Mama, otec
1: a tvoji bratia a sestry. Šesť ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja.
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja.
5: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ja. Ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapase a farbu máš inú.
0: Vôbec nie si ako slniečko.
2: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same ja.
1: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. Teda to posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda?
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, nemzga.
3: Galiba akási. Čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky. Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak pani kačky, vravíte?
0: Tak, veru, tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala...
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš.
7: Že sa nevieš skrývať.
8: Veď sa nemá nikam, kačisko.
7: Že než sa obzrieme, všetko zďobneš tým svojim zobáčiskom.
9: Nedá sa s tebou hrať.
5: Ojej,

0: sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
1: A ja?
0: Samozrejme, že aj ty.
1: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
0: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
1: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
0: Ty moje úbohé káča.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarpavé, no a nech. Bude z neho športovec.
0: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Káč.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: Pozor, opäť hvalý pot.
1: Gaga, moja miska.
2: Udri, udri, moja hlava.
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
5: Prepáčte.
1: Už
2: Udri, udri, to musí prestať, lebo...
0: To nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať. Aby na môj otvor...
2: Udri.
0: Na teda na našom dvore...
6: Jednoducho to vaše nevydarené šedé jajkadlo.
7: Váš, no vy ste tá vydarená. A vôbec... Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoji kváčku.
1: Ale ono sa prebalilo rovno medzi moje kuriatka.
0: A zobudilo nás.
7: Kváč, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kváč, to je nehoráznosť.
1: Gaga, a zasa zvalila plot.
7: Kváč, ploty sú a budú.
2: Udri, udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
7: Usknete, kváč, je tam toho maloradosť pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
1: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Udri, udri, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Udri, udri.
7: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gaga.
7: Kováč, je milé, ochotné, dobré.

mama kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalý na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa

0: veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašiel. Kvety sú tu. Stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky.
2: Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chodím som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak, a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvori, pri dome.
3: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
4: Hlúpe káča! Usaj ho do jazera! Veď sa zavára s výzbou!
2: Nepočuješ ma, mama?
5: Niečo sa deje na jazere!
2: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
5: Nechám ho! Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody. A ani si sa nevyzliekol.
6: Pozri, skôr mu otrhla krídlo.
5: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička?
7: Miau, no dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať, a ako by to nestačilo ešte, ty vraj, mamička. Miau, ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie. Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srsť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od Líšky, mňau.
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskými rečami to chúďa, káča?
0: Miau.
8: Húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No, vyzeráš... Ako si čudne.

0: neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá. My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
1: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
2: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
1: Na jazero? Prečo?
2: A kde bude plávať? V lavóri?
1: Môžeme ho dať na kačací rybník.
2: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb a ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
1: Zasa si odišiel bez... bezo mňa. Aj bez bumy. To sa povie.
2: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
1: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
3: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
4: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode, nevidíš? Kvá, kvá.
1: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
4: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
3: Čo tu robíš, labutiatko?
1: Ja? Plávam a čakám na mamu.
5: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa. Tak predsa sa našlo.
5: Nezahynulo si, dieťa moje.
1: Ty si...
5: Áno.
1: Mamička. Dnes všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter. Hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namalovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok, všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
5: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
1: Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
6: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
7: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Udri. No a čo? Ja im na rybník udri kašlem.
0: Udri. Ty si zasa pil.
2: Gá. Pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u brtranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za

deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tarajka? Veru, všeličo vám o nás Zajkoch natáral. Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo, prečo, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá zhora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov najventilátorovejší bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. Všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu žalúďov.
1: To bol obedíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho. To som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? O, chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počul, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
3: Kde je? Ukáž.
4: Zostalo z nej niečo? Kde má hlavu?
5: Nemá hlavu?
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
6: Vôbec sa nehýbe.
7: Ticho!
8: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
9: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že sviňa chrápe, veď iba spí.
4: Spí? No a kde má hlavu?
9: Hlavu má vtrčenú do lístia.
10: A určite je v poriadku? Radšej ju zobuďme.
9: Hej, sviňa, vstávaj.
8: Žiješ?
11: Žijem, prečo by zlom nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schlupnúť.
10: Nič ti nie je.
4: Si celá?
11: Celá. Čo som mala polovicu dakomu darovať?
8: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba...
9: Zadok. Iba zadok.
8: A tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
11: No, brucho, mám síce plné na prasknutie, ale koľko zožeriem, do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho brloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny.
5: Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli. A jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
9: Ja si smá. Fúj, to je ale spara. A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechce sa mi. Zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy skapem.
5: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
5: Vykúkol zajac spoza kríka, uvideli jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
5: Zvieratká, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Čo ho zachráni?
6: Jazvec! Podržte ho! Zaklňte mu hlavu!
4: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
7: Urobte mu masáž srdca!
9: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslintávaš?
2: Zachránili sme ho!
9: Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
8: No dovol! Aký prepad? To bola záchranná akcia. Ležal si tu ako skapatý.
9: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
7: Ale keď zajac povedal...
9: Čo povedal?
8: Že si skapal. Z horúčavy.
9: Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrflal. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď tento odo mňa schytá!
5: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
9: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
5: Keď vyliezol zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
8: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú s darčekmi.
5: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul a čo nepočul, to si, ako vždy, domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
2: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: zabiť.
1: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Ano, ano. A kto?
0: Všetci. Obrovské sprisahanie. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci. Chystá sa na teba celý les.
1: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem.
0: No, neviem prečo, ale za to presne viem, ako. Všetko som počul. Všetko, naozaj. Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba.
1: Bomba?
0: Áno, áno, áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrubia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, no všetci, títo, ako sa to povie, antisprisahanti.
1: Ale snáď sprisahanti.
0: Áno, áno, áno, áno, ale oni vraveli... Ňanti.
1: Rebelanti?
0: Áno, áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali. Ja som to všetko počul.
1: Tak sprisahanci a rebelanti.
0: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Ha, na mňa sa môže spoľahnuť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratka v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
1: Zdá sa mi, že na tom čosi bude.
0: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
1: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
0: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, schmatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
3: Tomáš! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zrob!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
1: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
4: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
1: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli sprisahanci, hnusní rebelanti!
5: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
4: Ani sprisahanci.
5: My sme gratulanti. Gratulanti!
1: Čo?
5: Áno.
1: Čo ste?
0: Vidíš?
1: Gratulanti!
0: Vravel som ti, sami sa priznali. Anti. Odporná banda, fuj.
1: Áno. Gratulanti.
5: Gratulanti.
1: Ale veď ja mám dnes narodenie.
5: Veď toto.
1: A vy ste mi prišli.
5: Prišli sme ti zaželať všetko najlepšie.
1: Ach, jaj.
4: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
1: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
0: Nie, nevaj sa. Ja som nevedel. Ja som len počul.
5: Na feten vajac.
4: Zase si načúval?
5: Načúval poriadne, nepočul a hlúposti zo sveta vykrikoval.
0: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi.
4: Pokazil narodeninovú oslavu.
1: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
0: A my prinesieme orecky.
6: Ja mám doma trochu húb.
7: Ja skočím natrhať maliny.
0: A my jahody.
1: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
0: Matko, ja už budem dobrý. Matko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
1: Tak
0: ja už,
1: to teda nebudeš.
0: Čo chceš robiť?
1: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
0: To boli, Matko. Moje uška.
1: Hotovo.
0: Moje uška.
1: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
0: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
5: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladavý. Ty mi budeš počuť aj za rok.
0: Ale, dobrý.
1: Čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia spoza kríka. Ťa vždy prezradia.
8: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klepetiť sa nepatrí.

za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kde sa načo počuť zloženie. A tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po konároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: To som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bol po mne.
0: Vlk? Ja nie som...

0: ale červená čiapočka.
1: Ako vieš?
0: O, veď máš červenú čiapočku na hlave.
2: A prečo si si myslel, že som vlk? Vyzeral ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
0: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš špicaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
1: Naozaj je taký strašný?
0: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostávaj ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
1: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
0: Nemôžeš? No prečo?
1: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
1: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
0: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej behím a dávaj na seba pozor.
1: Dovidenia a príjme niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
5: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť dáko inak. A nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu. Budem mať dvojitú hosť.

0: polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušila moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. To sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke na návštevu ku babičke.

0: dobré, dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
1: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
0: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
1: No, možno, ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
0: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz doma porobil poriadok.
1: Naozaj? No, a čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
0: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
1: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
0: Tak, červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zakrýpnutá. Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem. Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a nahnúť do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poď, no. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
1: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
1: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
1: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo hovoríš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Pôjď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Ale ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Aj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Poď. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, poďte von a tichúčko.
2: Sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Našťastie som prišiel v čas, hej. Počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujo horár!
1: Ticho, nekrič.
3: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
3: Ale netáram, veď ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz tichúčko, vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: To som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Mene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
2: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
1: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjučke sa ten už veru nevráti.
3: Či sa topí a či nie, len nech ho rieka preč od nás odnesie.
1: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
3: Tak.
1: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
2: Ja viem, nemuselo sa to stáť, keby som poslúchala mamičku
3: a... A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
2: Už si bude dávať pozor.
1: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
3: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Joj, joj, joj.

0: Mik-mik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslil nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik-klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Klik.

Majku a to je ale škandál.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa ctené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrupinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiahla sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypránutá. Vzala krčach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre, dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastenka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastenka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala potkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oho, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľove vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankalina to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalininej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krčaha by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej Kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslobila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šibnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali dva dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im na pozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane dosýta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobre nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné 2 izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere 3. izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už 3. rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na 2. deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal Ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvôň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
3: nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry.
1: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju céru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Keď je

0: čo budeme robiť?
1: No preca upratovať izbičku.
0: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
1: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
0: Nie.
1: A teda čo?
0: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutierať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
0: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
1: Evička, nebuď nezbedná.
0: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No, však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
1: Patrí sa to?
0: Nie, veru nepatrí. Máte pravdu, sestričky. Pomôžem vám? A potom sa budeme hrať?
1: No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
0: Dobre.
2: Výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.

0: je tu Somé. Ako ste sa mi mali?
1: Dobre, mamička. Iba ty si nám chýbala.
0: Šikovné ste, deti moje. Je tu vzorne upratané. Polievka rozváňa široko ďaleko.
2: Aj palačinky sú už hotové.
1: Aj sme sa hrali.
2: A budeš papkať? Prestrieť na stôl?
0: Teraz nie. Najedla som sa v robote. Ale vy si pekne spolu posadajte a papkajte. Ja si zatiaľ pôjdem na nákup. Ale pozor, nikomu neotvárajte. V posledných dňoch sa tu vraj potuluje vlk. Mohol by vás zožrať.
3: A čo by som si ja bez vás počala?
1: Neboj sa, mamička.
4: Všetko pekne popapáme.
2: Všetko nie, me. Prečo aj mamičke necháme?
4: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad.
1: A potom sa budeme hrať.
0: Dobre, dobre, len nikomu
5: neotvárajte.
0: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: kto si klope? Buďme ticho, aby nás nepočuli. Kto to len môže byť?
1: Otvorte len. Otvorte. To som ja.
0: To je ale čudný hlas.
1: Otvorte, detičky. Moje milé kozičky. To som ja. Nesiem vám dobroty.
0: Aké dobroty? Čo za dobroty?
1: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. No veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
0: Ale veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička. Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
1: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
0: To je zvláštne. Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
2: Ale nezdráš.
0: Poďme sa radšej hrať.
3: Potvory rohaté, nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho na čím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu. Už to mám. Zájdem ja za Kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, baj v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Mám to ja hostia.
0: Tak čo, robota ide? Ide?
1: Nož, nesťažujem si.
2: No, veď si ty majster na všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
2: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
0: Hlas.
1: Hlas?
0: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
0: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší. Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
0: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký, tenučký, jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
0: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
0: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
3: La la la la la la la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
0: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto ľa. Tomu zas tenor vravia.
0: Tenor?
1: Hej.
0: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
0: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým?
0: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas-baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
0: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor najviac páči. Och, mať tak gágore tenkú strunku. To musí byť úžasné. Tak len si... Oj, nejde, Veru. Nejde. Och, tak tenúčko si môcť zaspievať. Reskú i ťahavú.
1: Na všetko je liek.
2: Veď len poraď, múdra si ty hlava.
1: Dá sa i tvoj hlas zmeniť.
0: Ujujuj, to je skvelé.
1: Hlas máš hrubší a hrdlo dlhšie.
0: Hej.
1: Na čím by ho bolo skrátiť?
0: A dlho by to trvalo?
1: Ani nie. Ale to nie je všetko.
0: Nie?
1: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
0: A nebude to štekliť?
1: Ako by nie. Trochu musí.
0: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
1: Veď sa ti to vyplatí.
0: To teda hej. To hej, a riadne. A kedy by si sa dal do práce?
1: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
0: A bolieť to nebude?
1: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
0: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
1: Tak je.

0: Tak, Vlčko, s robotou som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
4: A bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som to žen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: To veru, hej. Ďakujem.

0: Ahojte, detičky kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupu.
2: Je to ona?
3: Jasne.
2: Mamička, naša zlatá.
3: Ja otvorím.
4: Hlúpanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
5: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak ma ako si triemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba. Hej... Ale ma kladie na pelech. Spánok pomôže. Vedi, oddychnúť si treba. Ja.
6: Deťurence moje!
3: Psst! Čo sa stalo? Psst! Joj!
7: Má dobrý nôž, tým mu brucho rozpáram.

0: Čo sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi dcery zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol, aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky hlce.
1: Mravíte, že chcel naprávať hlas? Kvôli tomu, aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť? Aby ho dnu pustili?
0: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme. Tuto hra, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
1: Mamička!
2: Žijem!
1: Dieťa moje,
2: dieťa! Moje milované!
3: Tuto kováčovi treba zaďakovať.
0: To si, Veru, nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
3: Nemôžete tak vravieť.
1: Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
0: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka večiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
3: Zdraví zostávajte.
0: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Viem o ňom už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne, drahocené látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu moje srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím v sebe bôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku. Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žabáka, škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kva? Kva? Počkaj, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba

0: Pozrite, Kastelán, ako im to svedčí. Kráľom rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nebola uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradostnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie, na zdravie.
1: Nech žije, princezná.
0: A kde sú sudičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
2: Kastelán, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Keď sa v našom kráľovstve máme sudičiek 13.
1: No máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pri ne. A tak som tú 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri koliske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
4: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
5: Ja krásu.
6: Ja šikovnosť.
7: Ja zdravie.
8: Múdrosť.
9: Ja poslušnosť.
10: A ja láskavosť.
11: Ja obľúbenosť.
12: Skromnosť.
13: A ja bohatstvo.
14: Ja lásku.
0: Kastelán, pozrite. V odorách stojí 13. sudička. Nepozvaná.
1: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
15: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
16: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky mrtená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: Na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu, dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá, pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Pán Kušik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať mamičke? Aj, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
4: Je naozaj krásny. No,
3: a tieto papučky pre otecka?
4: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
3: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
4: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
3: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
4: To ťa šľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty bočia a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
3: A čo robia celý deň?
4: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
3: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam. Ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
4: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas. Prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
3: No a ja? O čo mám robiť?
4: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
3: Nájdem? Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Ale vedia, každý kút v zámku poznám. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Už to mám! Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
5: la, la, la, la. Keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy, zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
3: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22. Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Áno, ťažko. Svetlo. A tam je aké si svetielko. Vydrž, Ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
5: Vitaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
3: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
5: Kolobrátok, princezná Ruženka.
3: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
5: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
3: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
5: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába skúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
3: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
5: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
3: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
5: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
3: Skúsim to. Ja pichla som sa.

Spí večným spánkom, moja milá, veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí. Ha, ha!

0: Dobrý deň, starček. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik, letáčik zaletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačke som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín. Ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: No, keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletané a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich rúže. Voňajúce. Omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Bari ma klamu zmysli? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Oh, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Nieca čím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to vravíš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: Nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. A tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

dodať. Už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku.

matka, aj princezničke horí tvár a žijú vedno. Otec, matka a pravda, že aj šťastný pár sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

Večer s detským rádiom.

0: zahrať, ja? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Žili raz kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnila. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť s babelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených mužov, vysadol na vraného koňa a odsválal do boja. Keď kráľovná osamela, žalostne zaplakala.
1: Beda, prebeda. Ak mi ho zabijú, stanem sa väzňom zlého kráľa. A ten bude týrať nielen mňa, ale aj naše dieťatko, ktoré nosím pod srdcom.
0: Kráľ z boiska denne písaval svojej žene, aby ju upokojil. No jedného dňa priniesol posol na miesto listu smutnú správu. Kráľ padol. Úbohá kráľovná odľaku zamdlela. No z mdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem ja, nešťastná? Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.
1: Čo tu hľadáš, malička? Ak chceš čosi pod zub, odiť radšej preč. Mám len tieto 3 hrášky a kúsok chleba.
0: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
1: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám 2-krát vráti. Ba možno aj 100-krát.
0: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, strážca opäť priniesol kráľovnej tri hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškou ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
1: Oh, ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
0: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá s akýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzerala von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Ah, dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
1: A čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
1: Oh, starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.
2: Áno.
1: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
2: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
0: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále nadostač a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet ohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
1: Ty myšacie čudo. Za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju Milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
0: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premieňa na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať.
5: Pre
4: Presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo. Lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No, ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starená pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
0: Líla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potechou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
0: Dojatá kráľovná Víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
1: Moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
0: Dievčatko zavinula do plachty, Víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá Víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc do Bruškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná Dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá Víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
1: Pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
0: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odvial ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovný sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly do Brúšky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského oučinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol? A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená Miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí Miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, takej niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Víla porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.
2: Medzičasom sa kráľovič vrátil do hradu. Bol taký namosúrený z pastierkynho odmietnutia, že i hneď zavolal zbrojnošov a rozkázal im, aby mu ju priviedli násilím. Keď ju v okovách pred neho postavili, posledný krát sa jej opýtal, či sa stane jeho ženou. No ona ho opäť odmietla. Urazený kráľ sa ešte viac rozúril a dal ju zavrieť do čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa Víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho Víla opäť na Vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát šibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Á, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
0: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, k ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
2: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali. Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postele krásneho princa, ako sa na ňu milo usmieva. Miluška sa na prvý pohľad zalúbila a aj princ ňou bol očarený. A kráľovná? Tá sa tešila najväčšmi zo všetkých. Hneď rozkázala najlepším kuchárom chystať vyberané jedlá a krajčírom usilovne šiť skôstne šaty, aby čím skôr bolo všetko pripravené na najkrajšiu a najväčšiu

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: najlepšie zo všetkých, samozrejme doktor Jajbolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jajbolí, ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška, možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiehochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci, chlps čiernej mačky, ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš, blbeš za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nás trúham, hmlu zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Kuj! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to?
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
3: Rada. Ani mňa nemá ani rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky, od zlosti pobletnuté líca. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: všetko pripomenie.
1: Uvidíme, Boňa milá. Uvidíme.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím, kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Koš!
1: Prosím?
2: Koš! Ty chceš, aby vedeli, a ja, aby nevedeli. A preto stane to zmizneš.
1: Kikiri, to nie, nesmieš. Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiri, kto môžte, daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešteže čo, máčik? V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam. A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť. Musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: Tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
6: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter a volám ma Máčik.
6: Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
6: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
6: Dáš ho preč?
5: A nedám.
6: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
6: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
6: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hlavný a smedný. On niech tomu do krvi poranil lapku.
6: Aj tam toho.
2: Dodo?
6: No, ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
6: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky?

sú na hranie. Na jašení? Nie. Na bláznenie.

0: Vlčík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? A to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolača sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Ty čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvosti.
1: Ja, ale ja nikoho nevidím.
2: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustíte sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáče vajce.
2: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
2: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
2: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
2: Ty mi neveríš?
4: Hej, Barak,
1: no ešte.
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa vám. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte. Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
2: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo, prečo, prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
2: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: No, dobre. Dobre, dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. Teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
5: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
6: Vrana? Akáže som ja vrana? Som stracha, stracha. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je stracha. A vy si ma pomýlite, doktori, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som stracha, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
5: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
6: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
5: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: pomáhali Ježkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sacali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufačiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
1: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
2: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
1: Pravdu vraví,

0: okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky, ako by ti nestačila tá aféra s havranom. Lietal so sírom zo stromu na strom, až ho oni napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netáraš praka, tak počujem števot ptákov a praskanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj boli.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pre 3, 4 a 2 pachce. Rapota na straka. Ako si sa maká? Taká si ty taká. Nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi aj bolí. A ty, hašterici.
3: Hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor aj bolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem. Ďakujem za doručenie.
6: A to sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: A kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram? Kto ti pri tom pomáhal?
8: Mňau!
7: Mačkica!
8: Ja? No dovol!
7: Nikto iný tu nebol! Alebo bol?
8: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
8: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie. Že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
8: Mňau, a na čo?
7: Skúš.

0: kvapky Blenu? Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
1: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
2: Môžem aj odísť.
1: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak, tak, tak. Trikrát napľuť. Puj, puj, puj. A naliať do hrdla.
3: Kikiri, kokoro, pomôžte mi rýchlo.
1: Naposledy, viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku, iba moju.
0: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zovia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: sa! Čo to robíš? To nesmieš!
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale tu sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
2: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Haštierica!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som

0: práve vo chvíli, keď doktor Jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou doktor Jaj bolí, visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor Jaj bolí nechodil.
1: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravia to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď, len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor Jaj bolí býva sám? Rafan!
2: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha a svet sa mi krúti.
1: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
3: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
4: Si v poriadku, kamarát môj.
3: Čo si to porobil?
1: To nie ja, to vy.
3: Ja?
1: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
3: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
1: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
3: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Lieky doktora Jaj bolí. Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to veru nie. Lieky sú na liečenie, veď to každý dobre

a páre nie, to nie, prečo lieti o zájom.

0: nechcel, raz chcel, raz nechcel.
1: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
0: Tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho Maro?

0: Voda. O, raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
1: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
0: Podaj mi tú fľaštičku.
1: A pinzetu?
0: Pinzeta je pre doktora Jajbolí. Ja mám zobák.
1: A vy si kto?
0: Mari, nevidíš? Straka, pravá ruka doktora Jajbolí.
2: Dobre,
0: ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajbolí. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.
3: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajbolí nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa Strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajbolí?
4: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
4: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
4: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
5: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
5: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretriš si riadne pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
6: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
7: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
6: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajbolí.
5: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
5: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
3: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
6: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
5: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
6: Psi nemávajú strach.
5: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
5: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajbolí?
5: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
6: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
5: Spláznil si sa. Kam nás tu vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajbolí šiel tadialto?
6: Áno.
5: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
6: Pretože máš strach.
5: Jože, mám...
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
5: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
6: Hašterica?
8: Aj mne sa
2: zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
7: Joj, nič jej nepovedz.
2: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
1: Ja nič.
2: Ale a mne sa zdalo, že som počula jej bolí. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie.
1: Chcem ho vidieť. No. Už ho dostala.
2: No tak keď len to, môžeš ísť za ním. Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí, kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
3: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
8: To bol Máčik.
3: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
6: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
6: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
6: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
6: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
6: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
5: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
5: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
5: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
6: Na ostatných? Nerozumiem.
5: Na vašich pacientov. Zvieratka.
6: Aha.

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici? Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, zlatolások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky, sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel!
3: Mňau! Myslím, že práve teraz sa mi nechce!
1: Čo?
3: Ty falošnica! Mňau!
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre! Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška! Len pozeraj, čo vás čaká! Prsteň z čarovného brala! Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem! Najprv šuška, potom zem!
4: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? Veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praská od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva zlatohlások.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, poľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

a na konci radu...

Spinkač. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

odísť zo školy s veľkou guľou?

0: väzničnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami.

Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Spintač.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: Boli dve hodiny. Počúvaš detské rádio.
1: Tancuj, tancuj.